0: Galen today on Tomahin shot ye shirt, the Gasorman shirt, the Shinor and Ur, na Niamish Clarty, Lishin Hinchin, Nelly Og, Kajindoi, Nakahacha Danny Tourshin.
1: Well, now we may get a chat or one in La Cotter at Tafford. We don't know Connor, the Hujo Morgus, 100 ton La Donal, Ger. Kahitu jai warana ke ke stira tu shinu tu magali enu shin shin rasha hen free jikus fik you know gur vik sharo shud forsh na kus kum free could war waran meini ravanam ashin kenna vi ege weher hen agus theology gaminika
0: etna
1: etna ni hola han agus nere vi mit se studio un shin smuchi don gamo korfa jes kenya godokucha apisa so himidin shin tumult Gajiga har mig korfa le hela khrit mig för det där gajevi shagalva gajen the fuck live on san och dala där bara ma inte inte mig så det du jag ska skilm gå harshag målish no ran så ta
0: så kom shiv hene korfa
1: kom
0: ora nöre ton hegging snurre
1: hakkelin snurre
0: maskan at det chandoi koru ko amshra budget marman

0: Som
1: det hemma väg på psykor och alkoholen.
2: Connor, we'll reel on.
1: Cook the reel.
2: Yeah.
1: The Abbey, I'll just say. Mary McMahon.